0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alt

0: Leo Bø.
1: I storsalen på Folkets hus med ei sløyfe som er rød, sitter danseskolens minste mann og vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt: små piker engasjer, men de er slett ikke så

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så skjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alt

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20:00. Alltid.

0: Takk til min trio, sammen med Halvdan Sivertsen, og det var litt Bodø-Glimt musikk det der, toget fra Bodø.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Men nå det vel sånn at toget, hvis vi sier det på den måten, skal stoppe langt ned på kartet. Kan ikke det stemme, Emily?
2: Jo, vi skal en tur til Verkø. Jeg prøvde meg på sørlandsdialekt, og det gikk veldig dårlig. Sørlandet. Jeg klarer ikke det.
0: Kristiansand.
2: Kristiansand. Jeg klarer ikke sørlandsdialekt.
0: Så nå har vi altså en dame fra Fredrikstad,
2: ja,
0: som skal ta oss med til Kristiansand.
2: Ja.
0: Men han vi skal snakke med har ikke Kristiansand-dialekt.
2: Nei, han har ikke det. Skal vi se, høre om han klarer å snakke med Kristiansand-dialekt, eller hva? Thomas Ottem.
3: Ja, hallo, nå har dere kommet til Sørlandet.
2: Der hadde vi litt...
0: Det har han slått om.
2: Ja, han har slått om.
0: Kan vi få litt bøfjæring også?
3: Nei, nå står det nå her og ser ut av vinduet.
0: Dersken, han har det på stell. Han får det til.
2: Ja, det må jeg si. Du var i hvert fall bedre enn det vi var på sørlandsdialekten. Ja, hvordan står det til i Kristiansand da?
3: Nei, det står vel bra til, tenker jeg.
2: Ja, er hverdagen tilbake?
3: Hverdagen er tilbake for fullt.
2: Ja, og hva synes vi om det?
3: Nei, altså... Jeg synes det er rart at folk kommer tilbake fra ferie, for ferie er jo så mye bedre.
2: Du kan få sagt det.
3: Ja, men.
2: Men så må man jo også jobbe litt da, for å få den ferien også.
3: Ja, det er noe med det.
2: Ja, ellers hadde det bare vært ferie, og da er det jo ikke ferie lenger.
3: Nei.
2: Nei. Men har du hatt en fin ferie i år?
3: Ja, det vil jeg si. Ja,
2: du har jo vært i Bø.
3: Ja, ja. Som alltid.
2: Som alltid, ja. På Guvåg.
3: På Guvåg. Det var veldig fint, men det må være lov å klage litt på været.
2: Ja, du er ikke den eneste.
3: Nei, det er godt.
0: Har dere hatt dårlig vær på Guvåg?
3: Nei, vi har aldri dårlig vær på Guvåg.
0: Nei, hva er det du skal frem til da? For vi har jo hatt, her på Vinnes, så har vi hatt sommer og sol, så Guvåg, jeg vet ikke hva er det? Nei.
3: Nei, det var sørgelig i sommer, men vi har virkelig kost oss, og det har vært fint selv om det har vært mye regn og kaldt.
0: Ja. Der var vi på det der været igjen.
2: Ja. Dette her blir nok en sommer vi sent glemmer, det tror jeg vi alle kan være enige om. I hvert fall værmessig.
0: Men jeg kan fortelle deg, Thomas, at i dag så har vi sett sola, og det er faktisk 17-18 grader ute. Vi driver på å tørke det her Radio Bø-teltet som vi hadde på vår stand under Arctic Race of Norway, for det ble bløtt på fredag, så det har vi tatt ut til tørk, så asfalten er tørr i dag, Thomas.
3: Yes, ja, men så bra.
0: Ja.
3: Ja, men da kan jeg jo gi en gledelig melding om at da har dere bedre vær enn oss her i Kristiansand, for her er det overskyet. Og når jeg kikker ut vinduet, så går folk med jakker, så det er et sånt tegn på at det ligger rundt 16-17 grader.
2: Ja. Ja, ikke sant.
0: Men da tror jeg vi slår de i dag, altså. Da har vi det bedre enn de.
2: Ja, det var gledelige nyheter. Ja, når er det dere her? Tenk dere til Bø igjen da? Det blir vel kanskje en stund til nå?
3: Ja, vi vet ikke, men vi har en tendens til å bli litt sånn bøsjuke, eller guvågsjuke, som vi kaller det. Så det, plutselig så er vi der igjen.
2: Ja, nei, men det liker vi. Det er alltid hjertelig velkommen til Bø.
3: Jo, takk for det.
0: Tror du det kan bli en tur før jul, eller blir det til jul?
3: Det kan fort bli en tur før jul. Jeg skal ikke se bort ifra det, men vi har ingenting spikret i kalenderen, enn så lenge.
0: Thomas, du er tilbake på jobb. Du kan jo si litt om hva du jobber med.
3: Ja, jeg jobber med IT i et selskap som drifter helsesystemer for alle sykehus i Helse Sør-Øst.
2: Wow, det er ikke bare, vil jeg tro.
3: Nei, det er litt å tuste med, som vi sier på i sør.
2: Ja. Er det sånn at, har du mye hjemmekontor, eller er du mest på kontoret?
3: Det er mest hjemmekontor.
2: Ja.
0: Ja. Du, vi har vært litt innom fotballen. Det er en kamp som mange er opptatt av i kveld. Jeg vet jo, Emily er vel så der med denne kampen, men det er mulig hun skal se på den. Den Fredrikstad som ligger i hennes hjerte nærmest. Og så er det jo Glimt, og følger du med Glimt eller andre fotballag, Thomas?
3: Nei, altså nå har det seg sånn at i Kristiansand så har vi jo IK Start, som det heter. De har ikke klart å utmerke seg på en mannsalder, men nå har jeg giftet meg med en som har røtter i nord, og da er det tydeligvis et krav om at jeg også skal heie på Bodø Glimt.
2: Ja, men det er ikke det dårligste laget man kan velge å konvertere til det, altså, Thomas.
3: Neida. De har gjort det mye bedre enn Start i alle fall, så enn så lenge så går det greit.
0: Og hvis du da skulle få lov å tippe resultatet for kampen mellom NEC Nijmegen og Bodø-Glimt i kveld, hva sier du da?
3: Nei, altså for det første så er jeg jo begjæret for at du spør, for det er antagelig den i Norge som har minst forutsetninger for å kunne gi et vettugt svar, men jeg sier 2-1.
2: Var det litt sånn fingeren opp i skya svar?
3: Ja, det var fullstendig opp i skya.
0: Ja, men det er ikke så dumt. Jeg er også litt på den der 2-1. Ja, faktisk.
2: Ja, nei, men det er godt. Det er positive da.
0: Emily, hva du sier når vi nå er på gjettinga?
2: Jeg tror dere taper.
0: Nei, da kommer hun.
2: Ja.
0: Skal vi se, da tar vi bort den mikrofonen der, og så sier vi takk til deg og ha en fin dag.
2: Nei, jeg tror ikke dere tar dem på hjemmebane, nei, på bortebane
0: akkurat
2: i dag.
0: Nei.
2: Det tror jeg ikke.
0: Nei, så da blir det 2-1 til NEC.
2: Ja.
0: Den er grei. Vi skal se hva som får rett. Vi snakkes i kveld.
2: Men Thomas, det har jo vært en bokstavsuppe i dag.
3: Ja.
2: Hva synes vi om den i dag?
3: Nei, altså så lenge jeg klarte den så synes jeg det var greit, men altså frem til jeg klarte den så synes jeg den var pyton.
2: Ja, og hver gang du sier det så ler jeg like godt.
3: Ja, men det er jo sant. Ja, men jeg kan jo nevne det at jeg var i et møte når jeg tok opp bokstavsuppa og begynte å prøve å knuse de her bokstavene.
2: Mm.
3: Og jeg ble jo så oppslukt av å prøve å finne ut av det, så jeg fikk jo ikke med meg hva de snakket om i møtet.
2: Ja. Nei, da kan du se. Her går vi glipp av både møter og alt.
3: Ja, ja. Man gjør det viktige, prioriterer de viktige tingene.
2: Absolutt, absolutt. Men du liker jo når det er litt vanskelig.
3: Ja da, ja absolutt.
2: Det gjør du jo, det har du jo sagt tidligere.
3: Ja.
2: Så, nei, men du kan jo få lov til å si løsningsordet.
3: Brukerrettighetsloven.
2: Helt korrekt, Thomas, da skal du få en fanfare. Og du er jo som regel med oss på bokstavsuppa.
3: Ja.
2: Ja, så du liker det.
3: Ja, ja, absolutt. Så langt det ikke kolliderer med et eller annet, så prøver jeg å få med meg.
0: Ja, det var altså brukerrettighetsloven som var løsningsord der. Til alle fortvilte lyttere der ute som ikke har løst det. Nå har dere fått hørt at det går an. Og at det er ord på 21 bokstaver.
2: Mm.
0: Skal han få en premie for det der?
2: Han skal få en premie, og hva vil du ha da, Thomas?
3: Da tar jeg gjerne en bingo-blokk.
2: Den er grei, og den skal han få lov til å hente når han kommer oppover igjen.
3: Ja.
2: Men da får vi bare ønske deg en fin dag nede i nydelige Kristiansand, og kos deg i gråværet.
3: I like måte.
2: Tusen takk, ha det.
3: Ha det.

Ja, for vi skal gratulere hun Kari Villassen med dagen i dag. Kari som er ute på en liten ferietur for tida. Og Kari, du gratuleres med dagen ifra Ingunn, Tor Idar, Per Morten og Ted Ivar. Så har jeg fått fritt valg å finne musikk til Kari, og må hun bare innrømme at jeg er ikke sikker på Kari Villassen, hva hun liker sånn på spark, på stående fot, å ta det. Men mange liker jo Kari Bremnes, og vi skal høre på Er du nord, så får vi håpe at den passer sånn høvel i dag. Med Kari Bremnes og Er du nord, så skal Ted Ivar Paulsen og Emily Horn si takk for oss i dag, og på gjenhør i morgen. Her er låta Er du nord, Kari Bremnes. Går til Kari Villassen. Ha det bra.

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alt i 100.000 i lykketallspotter.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alt i 100.000 i lykketallspotter.
3: Dette er Radio Bø.

0: Takk til min trio, sammen med Halvdan Sivertsen, og det var litt Bodø-Glimt musikk det der, toget fra Bodø.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Men nå det vel sånn at toget, hvis vi sier det på den måten, skal stoppe langt ned på kartet. Kan ikke det stemme, Emily?
2: Jo, vi skal en tur til det vakre sør. Jeg prøvde meg på sørlandsdialekt, og det gikk veldig dårlig. Sørlandet. Sør. Jeg klarer ikke det.
0: Kristiansand.
2: Kristiansand. Nei, jeg klarer ikke sørlandsdialekt.
0: Så nå har vi altså en dame fra Fredrikstad,
2: ja,
0: som skal ta oss med til Kristiansand.
2: Ja.
0: Men han vi skal snakke med har ikke Kristiansand-dialekt.
2: Nei, han har ikke det. Skal vi se, høre om han klarer å snakke med Kristiansand-dialekt?
0: Eller ja, jeg er spent.
2: Thomas Ottem.
3: Ja, hallo, nå har dere kommet til Sørlandet.
2: Der hadde vi litt...
0: Så der, det har han slått om.
2: Ja, han slått om.
0: Kan vi få litt bøfjæring også?
3: Nei, nå står det noe her og ser ut av vinduet.
0: Dersken, han har det på stell. Han får det til.
2: Ja, det må jeg si. Du var i hvert fall bedre enn det vi var på sørlandsdialekten. Ja, hvordan står det til i Kristiansand da?
3: Nei, det står vel bra til, tenker jeg.
2: Ja, er hverdagen tilbake?
3: Hverdagen er tilbake for fullt.
2: Ja, og hva synes vi om det?
3: Nei, altså... Jeg synes jo det rart at folk kommer tilbake fra ferie, for ferie jo så mye bedre.
2: Du kan få sagt det.
3: Ja, ja, men.
2: Men så må man jo også jobbe litt da, for å få den ferien også.
3: Ja, det er noe med det.
2: Ja, ellers hadde det bare vært ferie, og da er det jo ikke ferie lenger.
3: Nei.
2: Nei. Men har du hatt en fin ferie i år?
3: Ja, det vil jeg si. Ja,
2: du har jo vært i Bø.
3: Ja, ja. Som alltid.
2: Som alltid, ja. På Guvåg.
3: På Guvåg. Det var veldig fint. Men jeg må jo, det må være lov å klage litt på været.
2: Ja, du er ikke den eneste.
3: Nei, det er godt.
0: Har dere hatt dårlig vær på Guvåg?
3: Nei, nei, vi har aldri dårlig vær på Guvåg.
0: Nei, hva er det du skal frem til da? For vi har jo hatt, her på Vinje, så har vi hatt sommer og sol, så Guvåg, jeg vet ikke hva er det? Nei.
3: Nei, det var sørgelig i sommer, men vi har virkelig kost oss, og det har vært fint selv om det har vært mye regn og kaldt.
0: Ja. Der var vi på det der været igjen.
2: Ja. Dette her blir nok en sommer vi sent glemmer, det tror jeg vi alle kan være enige om. I hvert fall værmessig.
0: Men jeg kan fortelle deg, Thomas, at i dag så har vi sett sola, og det er faktisk 17-18 grader ute. Vi driver på å tørke det her Radio Bø-teltet som vi hadde på våres stand under Arctic Race of Norway, for det ble bløtt på fredag, så det har vi tatt ut til tørk, så asfalten er tørr i dag, Thomas.
3: Yes, ja, men så bra. Ja, men da kan jeg jo gi en gledelig melding om at da har dere bedre vær enn oss her i Kristiansand, for her er det overskyet. Og når jeg kikker ut vinduet, så går folk med jakker, så det er et sånt tegn på at det ligger rundt 16-17 grader.
2: Ja, ja, ikke sant.
0: Men da tror jeg vi slår de i dag, altså. Da har vi det bedre enn de.
2: Ja, det var gledelige nyheter. Ja, når er det dere her? Tenk dere til Bø igjen da? Det blir vel kanskje en stund til nå?
3: Ja, vi vet ikke, men vi har en tendens til å bli litt sånn bøsjuke, eller guvågsjuke, som vi kaller det. Så det, plutselig så er vi der igjen.
2: Ja, nei, men det liker vi. Det er alltid hjertelig velkommen til Bø.
3: Jo, takk for det.
0: Tror du det kan bli en tur før jul, eller blir det til jul?
3: Det kan fort bli en tur før jul. Jeg skal ikke se bort ifra det, men vi har ingenting spikret i kalenderen, enn så lenge. Mhm.
0: Thomas, du er tilbake på jobb. Du kan jo si litt om hva du jobber med.
3: Ja, jeg jobber med IT i et selskap som drifter helsesystemer for alle sykehus i Helse Sør-Øst.
2: Wow, det er ikke bare, vil jeg tro.
3: Nei, det er litt å tuste med, som vi sier på i Sør.
2: Ja. Er det sånn at, har du mye hjemmekontor, eller er du mest på kontoret?
3: Det er mest hjemmekontor.
2: Ja.
0: Ja. Du, vi har vært litt innom fotballen. Det er en kamp som mange er opptatt av i kveld. Jeg vet jo, Emily er vel så der med denne kampen, men det er mulig hun skal se på den. Den Fredrikstad som ligger hennes hjerte nærmest. Og så er det jo Glimt, og følger du med Glimt eller andre fotballlag, Thomas?
3: Nei, altså nå har det seg sånn at i Kristiansand så har vi jo IK Start, som det heter. De har ikke klart å utmerke seg på en mannsalder, men nå har jeg gifta meg med en som har røtter i nord, og da er det tydeligvis et krav om at jeg også skal heie på Bodø Glimt.
2: Ja, men det er ikke det dårligste laget man kan velge å konvertere til det, altså, Thomas.
3: Neida. De har gjort det mye bedre enn Start i alle fall, så enn så lenge så går det greit.
0: Og hvis du da skulle få lov å tippe resultatet for kampen mellom NEC Nijmegen og Bodø-Glimt i kveld, hva sier du da?
3: Nei, altså for det første så er jeg jo begjæret for at du spør, for det er antagelig den i Norge som har minst forutsetninger for å kunne gi et vettugt svar, men jeg sier 2-1.
2: Var det litt sånn fingeren opp i skya svar?
3: Ja, det var fullstendig opp i
0: skya. Ja, men det er ikke så dumt. Jeg er også litt på den der 2-1. Ja, faktisk.
2: Ja, nei, men det er godt. Det er positive da.
0: Emily, hva du sier når vi nå er på gjettinga?
2: Jeg tror dere taper.
0: Nei, da kommer hun.
2: Ja.
0: Skal vi se, da tar vi bort den mikrofonen der, og så sier vi takk til deg og ha en fin dag.
2: Nei, jeg tror ikke dere tar dem på hjemmebane, nei, på bortebane
0: akkurat
2: i dag.
0: Nei.
2: Det tror jeg ikke.
0: Nei, så da blir det 2-1 til NEC.
2: Ja.
0: Den er grei. Vi skal se hva som får rett. Vi snakkes i kveld.
2: Men Thomas, det har jo vært en bokstavsuppe i dag.
3: Ja.
2: Hva synes vi om den i dag?
3: Nei, altså så lenge jeg klarte den så synes jeg det var greit, men altså frem til jeg klarte den så synes jeg den var pyton.
2: Ja, og hver gang du sier det så ler jeg like godt.
3: Ja, men det er jo sant. Ja, men jeg kan jo nevne det at jeg var i et møte når jeg tok opp bokstavsuppa og begynte å prøve å knuse de her bokstavene.
2: Mm.
3: Og jeg ble jo så oppslukt av å prøve å finne ut av det, så jeg fikk jo ikke med meg hva de snakket om i møtet.
2: Ja. Nei, da kan du se. Her går vi glipp av både møter og alt.
3: Ja, ja. Man gjør det viktige, prioriterer de viktige tingene.
2: Absolutt, absolutt. Men du liker jo når det er litt vanskelig.
3: Ja da, ja absolutt.
2: Det gjør du jo, det har du jo sagt tidligere.
3: Ja.
2: Så, nei, men du kan jo få lov til å si løsningsordet.
3: Brukerrettighetsloven.
2: Helt korrekt, Thomas, da skal du få en fanfare. Og du er jo som regel med oss på bokstavsuppa.
3: Ja.
2: Ja, så du liker det.
3: Ja, ja, absolutt. Så langt det ikke kolliderer med et eller annet, så prøver jeg å få med meg.
0: Ja, det var altså brukerrettighetsloven som var løsningsordet der. Til alle fortvilte lyttere der ute som ikke har løst det. Nå har dere fått hørt at det går an. Og at det er ord på 21 bokstaver.
2: Mm.
0: Skal han få en premie for det der?
2: Han skal få en premie, og hva vil du ha da, Thomas?
3: Da tar jeg gjerne en bingo-blokk.
2: Den er grei, og den skal han få lov til å hente når han kommer oppover igjen.
3: Ja.
2: Men da får vi bare ønske deg en fin dag nede i nydelige Kristiansand, og kos deg i gråværet.
3: I like måte.
2: Tusen takk, ha det.
3: Ha det.

Ja, for vi skal gratulere hun Kari Villassen med dagen i dag. Kari som er ute på en liten ferietur for tida. Og Kari, du gratuleres med dagen ifra Ingunn, Tor Idar, Per Morten og Ted Ivar. Så har jeg fått fritt valg å finne musikk til Kari, og må hun bare innrømme at jeg er ikke sikker på Kari Villassen, hva hun liker sånn på spark, på stående fot, å ta det. Men mange liker jo Kari Bremnes, og vi skal høre på Er du nord, så får vi håpe at den passer sånn høvelig da. Med Kari Bremnes og Er du nord, så skal Ted Ivar Paulsen og Emily Horn si takk for oss i dag, og på gjenhør i morgen. Her er låta Er du nord, Kari Bremnes. Går til Kari Villassen. Ha det bra.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Altid 100 000 i lykketallspotter.
3: Dette er Radio Bø.

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Åh! Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så skjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid 100.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så skjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid.

0: Det var Avicii på formiddagen i Radio Bø. Wake me up.
1: Bingo studio, vær så god.
2: Jeg har bingo på 81.
1: Har du bingo på 81?
2: Ja.
1: Ja, da vet du vel kanskje...
2: Nei!
1: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
2: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alt i 100.000 i lykketallspotter.
0: Det bare å hisse med på Radio Bingo hver mandag, altså klokka 20. Og som det ble sagt her, du hørte helt rett. Det er 100.000 i lykketallspotten som du kan stikke av med. Og det har vi hver eneste uke. I tillegg til flotte rekkepremier og 500 kroner ekstra på dobbeltall, så er det litt å hente på en mandagskveld på Radio Bø på våres bingo. Det blir straks nyheter på kanalen, og frem til de så er det han Tom Hugo som sønger en låt som heter Det er du. Tom Hugo kjenner vi godt ifra Kano. Men her kommer han med solo låta si Det er du, og så etter nyheten så fortsetter formiddagen på Radio Bø en knapp time til.

0: Takk til min trio, sammen med Halvdan Sivertsen, og det var litt Bodø-Glimt musikk det der, toget fra Bodø.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Men nå er det vel sånn at toget, hvis vi sier det på den måten, skal stoppe langt ned på kartet. Kan ikke det stemme, Emily?
2: Jo, vi skal en tur til det vakre sør. Jeg prøvde meg på sørlandsdialekt, og det gikk veldig dårlig. Sørlandet, sør, jeg klarer ikke det.
0: Kristiansand,
2: jeg klarer ikke sørlandsdialekt.
0: Så nå har vi altså en dame fra Fredrikstad, som skal ta oss med til Kristiansand.
2: Ja.
0: Men han vi skal snakke med har ikke Kristiansand-dialekt.
2: Nei, han har ikke det. Skal vi se, høre om han klarer å snakke med Kristiansand-dialekt? Eller
0: ja,
2: hva?
0: Spent.
2: Thomas Ottem.
3: Ja, hallo. Nå har dere kommet til Sørlandet.
2: Der hadde vi litt...
0: Så der, det har han slått om.
2: Ja, han slått om.
0: Kan vi få litt bøfjæring også?
3: Nei, nå står det noe her og ser ut av vinduet.
0: Dersken, han har det på stell. Han får det til.
2: Ja, det må jeg si. Du var i hvert fall bedre enn det vi var på Sørlandsdialekten. Ja, hvordan står det til i Kristiansand da?
3: Nei, det står vel bra til, tenker jeg.
2: Ja, er hverdagen tilbake?
3: Hverdagen er tilbake for fullt.
2: Ja, og hva synes vi om det?
3: Nei, altså... Jeg synes det er rart at folk kommer tilbake fra ferie, for ferie er jo så mye bedre.
2: Du kan få sagt det.
3: Ja, men.
2: Men så må man jo også jobbe litt da, for å få den ferien også.
3: Ja, det er noe med det.
2: Ja, ellers hadde det bare vært ferie, og da er det jo ikke ferie lenger.
3: Nei.
2: Nei. Men har du hatt en fin ferie i år?
3: Ja, det vil jeg si. Ja,
2: du har jo vært i Bø.
3: Ja, som alltid.
2: Som alltid, ja, på Guvåg.
3: På Guvåg, det var veldig fint. Men jeg må jo, det må være lov å klage litt på været.
2: Ja, du er ikke den eneste.
3: Nei, det er godt.
0: Har dere hatt dårlig vær på Guvåg?
3: Nei, vi har aldri dårlig vær på Guvåg.
0: Nei, hva er det du skal frem til da? For vi har jo hatt, her på Vinje, så har vi hatt sommer og sol, så Guvåg, jeg vet ikke hva er det? Nei.
3: Nei, det var sørgelig i sommer, men vi har virkelig kost oss, og det har vært fint selv om det har vært mye regn og kaldt.
0: Ja. Der var vi på det der været igjen.
2: Ja. Dette her blir nok en sommer vi sent glemmer, det tror jeg vi alle kan være enige om. I hvert fall værmessig.
0: Men jeg kan fortelle deg, Thomas, at i dag så har vi sett sola, og det er faktisk 17-18 grader ute. Vi driver på tørka det her Radio Bø-teltet som vi hadde på våres stand under Arctic Race of Norway, for det ble bløtt på fredag, så det har vi tatt ut til tørk, så asfalten er tørr i dag, Thomas.
3: Yes, ja, men så bra.
0: Ja.
3: Ja, men da kan jeg jo gi en gledelig melding om at da har dere bedre vær enn oss her i Kristiansand, for her er det overskya. Og når jeg kikker ut vinduet, så går folk med jakker, så det er et sånt tegn på at det ligger rundt 16-17 grader.
2: Ja. Ja, ikke sant.
0: Men da tror jeg vi slår de i dag, altså. Da har vi det bedre enn de.
2: Ja, det var gledelige nyheter. Ja, når er det dere her? Tenkte dere til Bø igjen da? Det blir vel kanskje en stund til nå?
3: Ja, vi vet ikke, men vi har en tendens til å bli litt sånn bøsjuke, eller guvågsjuke, som vi kaller det. Så det, plutselig så er vi der igjen.
2: Ja, nei, men det liker vi. Det er alltid hjertelig velkommen til Bø.
3: Jo, takk for det.
0: Tror du det kan bli en tur før jul, eller blir det til jul?
3: Det kan fort bli en tur før jul. Jeg skal ikke se bort ifra det, men vi har ingenting spikret i kalenderen, enn så lenge.
0: Thomas, du er tilbake på jobb. Du kan jo si litt om hva du jobber med.
3: Ja, jeg jobber med IT i et selskap som drifter helsesystemer for alle sykehus i Helse Sør-Øst.
2: Wow, det er ikke bare, vil jeg tro.
3: Nei, det er litt å tuste med, som vi sier på i sør.
2: Ja. Er det sånn at, har du mye hjemmekontor, eller er du mest på kontoret?
3: Det er mest hjemmekontor.
2: Ja.
0: Ja. Du, vi har vært litt innom fotballen. Det er en kamp som mange er opptatt av i kveld. Jeg vet jo, Emily er vel så der med denne kampen, men det er mulig hun skal se på den. Den Fredrikstad som ligger i hennes hjerte nærmest. Og så er det jo Glimt, og følger du med Glimt eller andre fotballag, Thomas?
3: Nei, altså nå har det seg sånn at i Kristiansand så har vi jo IK Start, som det heter. De har ikke klart å utmerke seg på en mannsalder, men nå har jeg gifta meg med ei som har røtter i nord, og da er det tydeligvis et krav om at jeg også skal heie på Bodø og Glimt.
2: Ja, men det er ikke det dårligste laget man kan velge å konvertere til det, altså, Thomas.
3: Neida. De har gjort det mye bedre enn Start i alle fall, så enn så lenge så går det greit.
0: Og hvis du da skulle få lov å tippe resultatet for kampen mellom NEC Nijmegen og Bodø-Glimt i kveld, hva sier du da?
3: Nei, altså for det første så er jeg jo begjæret for at du spør, for det er antagelig den i Norge som har minst forutsetninger for å kunne gi et vettugt svar, men jeg sier 2-1.
2: Var det litt sånn fingeren opp i skya svar?
3: Ja, det var fullstendig opp i skya.
0: Ja, men det er ikke så dumt. Jeg er også litt på den der 2-1. Ja, faktisk.
2: Ja, nei, men det er godt. Det er positive da.
0: Emily, hva du sier når vi er på gjettinga?
2: Jeg tror dere taper.
0: Nei, da kommer hun.
2: Ja.
0: Skal vi se, da tar vi bort den mikrofonen der, og så sier vi takk til deg og ha en fin dag.
2: Nei, jeg tror ikke dere tar dem på hjemmebane, nei, på bortebane
0: akkurat
2: i dag.
0: Nei.
2: Det tror jeg ikke.
0: Nei, så da blir det 2-1 til NSE.
2: Ja.
0: Den er grei. Vi skal se hva som får at vi snakkes i kveld.
2: Men Thomas, det har jo vært en bokstavsupp i dag.
3: Ja.
2: Hva synes vi om den i dag?
3: Nei, altså så lenge jeg klarte den så synes jeg det var greit, men altså frem til jeg klarte den, så synes jeg den var pyton.
2: Ja, og hver gang du sier det så ler jeg like godt.
3: Ja, men det er jo sant. Ja, men jeg kan jo nevne det at jeg var i et møte når jeg tok opp bokstavsuppa og begynte å prøve å knuse de her bokstavene.
2: Mm.
3: Og jeg ble jo så oppslukt av å prøve å finne ut av det, så jeg fikk jo ikke med meg hva de snakket om i møtet.
2: Ja. Nei, da kan du se. Her går vi glipp av både møter og alt.
3: Ja, ja. Man gjør de viktige, prioriterer de viktige tingene.
2: Absolutt, absolutt. Men du liker jo når det er litt vanskelig.
3: Ja da, ja absolutt.
2: Det gjør du jo, det har du jo sagt tidligere.
3: Ja.
2: Så, nei, men du kan jo få lov til å si løsningsordet.
3: Brukerrettighetsloven.
2: Helt korrekt, Thomas, da skal du få en fanfare. Og du er jo som regel med oss på bokstavsuppa.
3: Ja.
2: Ja, så du liker det.
3: Ja, ja, absolutt. Så langt det ikke kolliderer med et eller annet, så prøver jeg å få med meg.
0: Ja, det var altså brukerrettighetsloven som var løsningsord der. Til alle fortvilte lytter der ute som ikke har løst det. Nå har dere fått hørt at det går an. Og at det er ord på 21 bokstav.
2: Mm.
0: Skal han få en premie for det der?
2: Han skal få en premie, og hva vil du ha da, Thomas?
3: Da tar jeg gjerne en bingo-blokk.
2: Den er grei, og den skal han få lov til å hente når han kommer oppover igjen.
3: Ja.
2: Men da får vi bare ønske deg en fin dag nede i nydelige Kristiansand, og kos deg i gråværet.
3: I like måte.
2: Tusen takk, ha det.
3: Ha det, ha det.